Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya untuk hari ini, hari Kamis, 11 Jun 2026. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya ialah pada pukul 7.48 malam, daerah Tutong 7.49 malam, dan daerah Belait 7.51 malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

dan Astari. Majlis pelancaran projek berkenaan berlangsung petang tadi di Pantai Serasa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras Bagi

Alam Kuala Belait, hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Manakala di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbangar. Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Simposium Seni Bina Islam 2026 bertujuan untuk berkongsi ilmu mengenai seni bina Islam sebagai satu pendekatan yang menggabungkan nilai estetik, etika, inovasi hijau dan falsafah Melayu Islam Beraja MIB, di samping memelihara kelestarian alam sekitar serta identiti budaya warisan masyarakat. Dianjurkan bersama oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah dan Kementerian Pembangunan. Ianya juga diadakan bersempena dengan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Pagi tadi simposium diteruskan dengan pembentangan sesi panel kedua dan ketiga. Pada sesi kedua dibentangkan kertas kerja yang antara lain menyentuh seni bina bukan sahaja memenuhi keperluan teori politik dan moral, malahan berfungsi sebagai medium pembentukan nilai, kesejahteraan batin dan keharmonian kehidupan. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sementara itu, sesi panel ketiga mengetengahkan kertas kerja yang membincangkan kepentingan seni bina Islam dan pelaksanaan garis panduan pembinaan masjid serta penekanan kepada konsep barakah dalam pembinaan. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Simposium berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Petang tadi, Simposium Seni Bina Islam berakhir dengan majlis penutupan yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail, pemangku Timbalan Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah selaku pemangku pengerusi bersama Simposium Seni Bina Islam 2026. Meningkatkan kepekaan, kesedaran dan kefahaman mengenai isu-isu kesihatan mental serta penyakit mental khususnya dalam konteks tempat kerja antara tujuan bengkel pengenalan kepada pertolongan cemas kesihatan mental untuk ketua-ketua jabatan di Kementerian Kesihatan. Petang tadi berlangsung majlis penutupan bengkel dan penyampaian sijil di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Bengkel selama dua hari dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan melalui kerjasama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan dan Pusat Promosi Kesihatan dengan sokongan Perkhidmatan Psikiatri dan Perkhidmatan Psikologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha serta bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi mengukuhkan lagi kerjasama akademik, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu USB menerima kunjungan akademik rombongan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Indonesia. Mengalu-ngalukan rombongan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu USB, juga diadakan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak. Sempena sambutan Jubli Intan penerbitan majalah Bahana pagi tadi diadakan majlis bacaan doa kesyukuran dan tahlil. Dianjurkan oleh bahagian sastra dan majalah, majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sambutan mencerminkan kesinambungan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka –